خمنه بیت رمضان افلار دوتا دا یاز غزه دیپ بچر لفظ دوارای ما خمسیس آلارنا تونا دغز شد دغز کردم بزن یک خبر بس خال برام آلارنا وقیم هیر لکیش کنگل رادیو سام نبگن نخوی نرسلم یلاب قلاسم کرد ترموش بتشم ریفات قادیلر کیشان ان توان کنه بلو بزدم توان کنه رقتل مبرک بولسن رخت نه بتر دق یالی تک همین دب برش کی کن خونه قلرگه بولکلرای جلو تلکلرای یشون زور رخ ماتی پیازا بزگه میل اوشای سمت تانلوش بس قبول دک جد کردک همین دم البته توان کنار قطلم برگ بوسندی بیت بس هم من سنج خبر سلام کنگل هر رادیو صدیلر رسیزگه کشلاق خازر ای بزگه قایت بار را بسیالر بس الله غشکر بیک شاب از دادی پ بولش بس نگ بلن شرط تاگ تانلوش بس روزیل اسملا بس بیک تشد بس شنن ده یالر من هوب قدر سیزگنه ماتور هوات رش بلن شند قیاش دو بلپا از دا شرط تاگلر دا شلای بزنن بلن بار تی کنگلر نسیندروب کنه من شلای خوات رش قیاش دو بلرد پوشان عباس این ده سیزگنه بوزغان سیغتلر ده قراب تا از دا قیمه شنن دا بزنن شلای امتلنرگه نیت بز بار الله بیر سادی بیتا بز این ده بگنگه سو بلاشم سیزم بلن برگه بلدم مین ارناتا باشار و کرشکنگه قدر دیب قلم